0: abetena so
1: Jesus
0: David abetena so Papa yen kwai
2: ne firi sada no rko no
0: ne firi sada ni kopɛ
2: so tu nani si sada David
0: ana so si asi tu nani si David so say David omo di 10,000 ma David dia na mi omo di 1,000 ma mi dia e den na ka se mi ombe yi mi afia kunya yi so na o man for di David atena so dia se mi sign no esi si o ba bi bebre obi o ha Solomon obi so fo pahini bi o ha normal transfers of keto bi abetira abeka ho e den na ka se so pahini no only to me na so fo keto only to me prophesy o to me say are e den na ka se so pahini so mbe ni fo no do so fo keto na abese ho defo mu na e di otan aba ejuam na di otan aba abrabom na di otan aba efia utim na di otan aba iti e den na se se aka enye obi a no be bo o be kase wa yade a wo be gi atom bibi o mu kase wa yade pa ma enye ntom because wo gi tom o time be ba wo so dipa bebre o ma kum wo sa de no obi o adwuma mu okoye adwuma no ni madwuma nti asa adwuma ye fo no bo gi ni so e wo de wuni madwuma o wo de wuni madwuma o wo de wuni madwuma o wo be hu na o tan aba wo so wo ye rough o be proto ama wo we are reformation show wo di amao omo be ji eduro di ase wa ku nwa ase because of abaso body omo di bo wunti
1: Jesus
0: show abrabo ye mema uko adwuma ma man ye wo ho ajeman enya ajeman ni bo mema nkofo embe ye wo ajeman se wuni madwuma bebe ntu tiri mu ye wo de obi be ku endu ya me na dawo ana okolo mbe faso mbe yi wo di bi mbe yi wo di and now obse example omo so is regional minister bi na nkofo bo abaso bo papa we di oya di o o papa we di oya di o na mpanifo no mo sa region mu dada wan hwe ni yom di o time be ba ho and then me ka chero party a wo mu no me ma nkofo mo wudi bebre sa wo ya de wo ya de wo na oni mu tirim sa wo ya den wo ya de omo bo bo pacho eyo oh, mbacha wa yo, oh, yeah, mi papa na yeah, yeah. Shenu wa blabo ye. Be kachira wo. Because, David nanka otan biyala ye den, oni so problem ni wantem. Ba ema anu na ema problem ye den, eba wantem. Se so, kumu 10,000, yes, David, kumu 10,000, ena so kumu 1,000. Ene fye di otan ba ye. Na otan biyala eni so tremo. Nanso asem omo ka yenti e di adwifi e di ahomboni e be she so trimo e ma urade ma ahomboni be she so trimo kase e kosna adwifi aba ni trimo papa to asoma me
2: ase e firi sa da no koro so tu nani si sa so tu nani
0: e si David so
2: na de chin ye no Nyankopon moni no si so so.
0: Enti wo a wo obi wo adwuma ma wo no so. Waye wa adwie so mo bo na baso nti wo so betai no hu se nyame di ahombone be firi soro abeto so because uni mo apam obi ni Awurade wo. Sami na David ni Awurade wo apam. Enti amna so ejiji na ni so so kum David pon Awurade di ahombone firi soro eno be sei ni so. Sa David ya ye ka de ho se mo nye David bi keke o. Sa David Samuel kwasra ni ngo. Sa David yi, ene mna Goliath babe kum Israel fo nyina. David we no soli ya ni Goliath jina ye. A obu o kum Goliath o twani te. Na wu no mu bona basu kakra ya wo ya. E bia ka wu so wu na wu ko so ku na nka obewu. Ba wu ko ko a wan wu oru ama wa ko ko na nko wu. Wa ba abegi okun ako amon ama wodi nkurem. Na so mu bona basu afi eya wo ya. Eye Awurade ahomboni ne bebe si wo so. Wo ye so for me ka kire wo. Wo ye adwuma mu panhini me ka kire wo. Se wo tan obi a enti se wo tan na Awurade ahomboni be den e be si wo so. Wo podi wa hwa Awurade be twa to a kire because adwun fi wo tene mo. Sho abra bo ye. Men tan obi won adwuma oyɛ ho. Wo se so tan David ni ti Awurade ahomboni firi soro be to no so. Amen.
1: Amen.
0: Papa to so amen.
2: I say, no, or confie,
0: ko.
2: Na David de nensa rebosin ku, said the oyana dano, na pia kura so ensem, na so to piano
0: o se me na David ko fie ho no afi o ko du fie no David you know onim asusu adwemboni bi ma Saul

onye woni urade na mo a mensuro every soul no o se se yen na yenye no kofo a onu de oyen no kofo na o tumi mpani ho achi tuni urade na mo a mensuro wa she na bofo ama yen se won so ye wo won sem ne nan ampem bo e tuni urade na mo a mensuro wa she na bofo ama yen se won hwe ye so ye kwan nyina mu a ye ho emma sem enti uni urade na mo a mensuro mensuro mensuro mensuro uni urade na mo a aya mensuro uni urade na mo a mensuro ni ekosu bia ni esie bia urade ene unenam eti